0: peso betena brochiro o peso koho no saba o wote sa na fa dimber altar suma me o samra de yes suru de no altar so I am asem here
1: Jesus
0: asaferade
1: asaferade
0: o de nka bi ni machi asaferade e bom pa ye sred ma o masse so peso do bi kosa de reba na akwan yi na emusu na brabobwa awu na wo ya maami e enye nipa babia na me foto san ka be du ho no wo de bi duo san so na wo maya me no obo mpaye mpaye wo me yesu me kramu ala de ma won obi na refuse e twa ni foto
1: Jesus
0: sada mbrabi e twa mu twa ye foto
1: Jesus
0: o peso bi bi apra kese wo ye nim ni atima ye
1: Jesus
0: obi na ne ba try
1: Jesus
0: wo na try
1: Jesus
0: na nim nkwe ye
1: my God
0: asa ferade sada mbrabi
1: amen